0: dječače, ti ćeš se na toj zimi živ smrznuti. Brzo se uvuci u moju medvjeđu bundu.
1: Mislio sam da ću umrijeti, sad je dobro.
0: Je li ti još hladno? Doći da te poljubim. Što je? Ne voliš poljubce?
1: Pa ne. Da, ali vaš poljubac je bio hladniji od leda. Valjda sam se dugo vozio u svojim saonicama pa sam promrzo.
0: A kako se sad osjećaš?
1: Divno. Sad mi je tako lijepo, kao da sanjam. Reci, a tko si ti?
0: Zar me nisi prepoznao, Kai?
1: Znam, ti si snježna kraljica.
0: Tako je, mali moj. Moram te još jednom poljubiti. Tako, a sad je dosta. Neću te više ljubiti jer bi mogao poginuti od mojih cijelova. Od njih se sve zaboravlja. I kuća, i prijatelji. Onda, ideš li sa mnom u moje dvore?
1: Idem gdje god želiš.